0: Yemila to Adebayo, Oti Wopati. Omo okunrin meji dani. Bra we gbọn re ni.
1: Sokoto biro.
0: Eh o.
1: Alo mi lanu.
0: Nam.
1: Akimo bale ko bo Olorun je ope.
0: Amen.